0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, lieben Insan.
1: Fred på jorda bland alle mennesker.
4: Sitt deg I høya, skal vi ikke nyske gå. Med solettet.
5: 世界和平，为人类造福。
6: Pace in terra agli uomini di buona volontà.

0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, liebe Insan.
1: Fred på jorda bland alle mennesker.
4: Sitt deg I høya, så vidt en uskukko. Med solette.
5: Sitte kapik, vei en løy tafu.
6: Pace in terra agli uomini di buona volontà.

0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, liebe Insan.
4: Fred på jorda bland alle mennesker.
5: Sitt deg i høya, skal vi kunne skukke av. Med solette.
6: Sitte høpig, vei en løy tafu.
7: Pace in terra, agli uomini.

0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, liebe Insan.
4: Fred på jorda bland alle mennesker.
5: Sitt deg I høya, stopp ikke du skukko. Men så lett det.
6: Pace
7: in terra agli uomini di buona volontà.